Ovdje je radio Glas na Türkiye, počitovani slušatelji, dobar dan u studiju Tova Ankara. Danas je 18. avgust 2026. vtornik. Ja započnuvame našata emisija na makedonski jazik koja se emitova sekoj den od 11. do 11. časoti 30 minuti spored tursko vreme, odnosno od 10. do 10. časoti 30 minuti spored srednjoevropsko vreme. Našite emisije možete da slušate preko satelitite Truksat 4A od 11.958 MHz, Hotbird 13T od 12.015 MHz i Galaxy od 11.906 MHz. Reprizata na emisijata možete da slušate se koja večer od 24 časot i 30 minuti do 1 čas od popolnog spored tursko vreme, odnosno 23 časot i 30 minuti do 24 časot spored srednjoevropsko vreme. Na početak ke slušate vesti, potva ke slijede redovnata programa, potragete na Palestina i nezinata skrijena istorija.

Jerusalim koji danas vidimo nije samo grad. Svaka civilizacija koja je prošla kroz ovu zemlju tokom stoljeća od Jebusejaca do Kananaca, od Rimljana do Bizantijaca, od Umajada do Osmanlija, postavila je svoj kamen.

Dragi slušaoci, serijal Putevima snova nastavlja svoje historijsko putovanje na ostrvu Kipar. Osvajanje Kipra od strane Osmanskog carstva 1571. godine nije bila samo vojna pobjeda, već i početak trajne transformacije u globalnoj ravnoteži snaga. Ovim osvajanjem Osmansko carstvo doseglo je vrhunac svoje vojne i političke moći, učvršćujući svoje mjesto na historijskoj pozornici kao supersila u drugoj polovini 16. stoljeća sa teritorijama koje su se protezale na tri kontinenta. Neprekidna turska kontrola sada je uspostavljena nad golemim područjem koje se protezalo od Istanbula do Egipta, od Sirije do Anadolije. Ovom pobjedom Osmansko carstvo je steklo potpunu kontrolu nad trgovačkim rutama istočnog Mediterana, osiguralo sigurnost ruta hadža i eliminisalo dugogodišnju prijetnju koju su predstavljali mletački pirati. I možda najvažnije, osigurana je ključna vojna i logistička baza za Osmansku mornaricu u srcu regije. A šta je sa Mletačkom republikom? Gubitak Kipra nije bio samo geografsko povlačenje za njih, već i kraj jedne ere. Njihova stoljetna trgovačka dominacija u istočnom Mediteranu bila je poljuljana. Izgubljena je njihova posljednja velika strateška baza. Njihovi ekonomski resursi su se smanjili, a njihov vojni i politički prestiž pretrpio je veliki udarac. Kipar je sada bio pod turskim suverenitetom, ali to je značilo ne samo promjenu mape, već i prepravljanje stoljetnih ravnoteža u regiji. Nakon osvajanja, Osmanlije su stekle potpunu kontrolu nad najvažnijim trgovačkim putevima između istoka i zapada. Kontrola nad morskim putevima kojima je prolazila trgovina, začinima i kopnenim putevima duž puta svile pružila je carstvu značajnu ekonomsku prednost, značajno povećavajući carinske i porezne prihode. Mletački monopol koji je stoljećima dominirao trgovinom u istočnom Mediteranu bio je slomljen. Osmansko carstvo sada je imalo vlast nad tim morima. Međutim, ova strateška pobjeda imala je duboke posljedice u Europi. Gubitak Kipra doveo je do formiranja velike koalicije za zaustavljanje turske ekspanzije u kršćanskoj Europi. Kršćanski savez, formiran pod vodstvom Venecije i Španjolske, zadao je težak udarac Osmanskoj mornarici u bici kod Lepanta u Korinskom zaljevu 7. oktobra 1571. godine, samo dva mjeseca nakon gubitka Kipra. Međutim, stoljeće riječi velike

Ministar nacionalne odbrane Republike Turke Jašar Güler razgovarao je telefonom sa zamjenikom premijera Katara, saopćilo je Ministarstvo nacionalne odbrane. Güler i šejh Saud bin Abdulrahman bin Hasan bin Al Thani, koji je ujedno i katarski državni ministar za pitanje odbrane, razgovarali su o bilateralnim regionalnim pitanjima odbrane i sigurnosti, saopćilo je ministarstvo na turskoj platformi N-Social. Nisu inače objavljeni detalji o ovom sastanku, koji se pokreće pametnim morskim

poprište intenzivnog rivalstva između Osmanskog carstva i Mletačke republike. Osmanski cilj da postane glavna pomorska sila sukobljavao se sa tradicionalnom dominacijom Venecije u regiji, često suprotstavljajući mornarice dviju strana jedno protiv druge. Osvajanje Kipra bio je odlučan potez koji je rezultirao okončanjem ove borbe u korist Osmanskog carstva. Postala je historijska prekretnica koja je proizvela ne samo vojne, već i političke i ekonomske posljedice. Dragi slušaoci, u našoj sljedećoj emisiji nastavit ćemo pratiti historiju Kipra, usredotočivši se na dubok utjecaj koji je Osmansko carstvo ostavilo na kulturno, arhitektonsko i društveno tkivo Kipra tokom tri stoljeća, te na tragove koji su ti utjecali imali na stanovnike ostrva. Do slušanja.

kad ju hladu strpljivo njegovane masline. U sljedećem programu izaći ćemo ispod zemlje i dodirnuti ruke tih majstora. Zajedno ćemo pratiti drevne zanate, rad i neizbježno kulturno nasljeđe koje je Palestina sačuvala stoljećima. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Tragovima Palestine, skrivena historija. Do narednog programa, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.